0: Kalo, 24 hours. Listen, Beyonce, Lerna Wigwele. Billie Eilish, Ocean Eyes, Lerna Wigwele. Realeboga, Wagamashian, Lebone. Realeboga. Wana jwale re ya go di update ya iri ya botshelela tshe bosentse ba raloka ka iri ya botshelela fela re sentse raloka go ni jwale ka lebaka la gasho twi ya go keteka mengwaga di decade tshe tharo mengwaga ya masome tharo ya GEPF maranga iri ya botshelela le ya bushupa mathapama gona jwale kana tselana e re ya go di update tsha Bila Grace wa ga Mashiane mraga fao re ya go gasho twi yeo.
1: Tabakholo iringe irbadudi banyaka meshumo le buikarabelo bjale ka masipala wa Selire sa Capricorn u ikana ka di project ja mense le matlafatso ya baswa arlo cheng nna ke Grace Mashiane ka di updates. Badudi ba bangwe ba ba bile go gona polelong ya maemo a selete e le go soda ka holong ya Jackboard S ka polokwane le kgono ba laeditse go se kgotsofale ba re le ge ditshepiso di dirwa go sana le mošomo gomme bogodi bja dithapo le dikgokagano tseo di sego molaong di tswela pele go gola ditšhabeng tša bona. Ba amogetse go tsepelela ga mananeo a metsi le ya baswa eupia ba gateletše tlhokego ya melawana yeo e kwagalago ya nako ye telele le boikarabelo bja diprojeke tšeo di emišitšwego mo mengwageng yeo e fetilego. Ba re tlhokego ya mešomo e sa dutse le selo seo se ba nyamišago kudu gomme ba ipiletša go mmasepala go tlhola mešomo bjale ka tsela ya go fokotša bosenyi ditšhabeng tša ga bo bona. Go sa le bjale mera petition wa masipala wa selete sa Capricorn Mamidi Pitefo o netefaditse gore mafelelong a ngwaga wa ditšhelete wa bjale masipala o tla neela diprojeke tša metsi tšeo di phethilwego go ralala le province. O okeditše ka gore masipala o tla dira maiteko ka moka a go tlhola dipeelo tša mešomo go baswa ka provenseng. Ditona tša peleng Bekicele le Sisi Sitolashe ke ba babedi go maloko wa mokgatlho wa African National Congress a wa rometswego go komiti ya kgalemo ya bosetšhaba ya mokgatlho o ka ge gotho ba tsentšhitše mokgatlho o ka marageng. Mongwa le dipharaphara fikileng Mbalula o utuletšo se nakong ya kopano le boraditaba. Mbalula o boditše News 24 gore Cele le Tolashe ba tsentšhitše mokgatlho marageng a wa senyago gomme komiti ya bosetšhaba ya kgalemo e ya go šišinya kotlo. Se se tla moraga gore khomišene ya botshepegi e tšweletše pego ya komiti petiši ya bosetšhaba mafelelong a beke. Ba bangwe bao ba ile go ba romela komiting yeo e be ile leloko la komiti ya mera wa mmasepala wa Johannesburg Sthembiso Zungu, mera wa mmasepala wa selegae wa Matšhabeng Thandiqolo Khalipha le mongwaledi wa selete wa ANC ka sedibeng Jason Mokgwane. Ke fetša ka tšeo di rego naga ya Ghana e tla sekaseka kwano ya meepo ya Goldfields ka fase ga maemo a thata ka ge kwano ya bjale e batamela go fela gomme dithoto di tšweletša mo e ka bago bilione ye tee ka tšweletšo ya Gauta ya ngwaga le ngwaga. Dimpšhafatšo tša kwano di ka seba tša go itiragalela gomme dikhamphani tša meepo bjale di swanetše go bontšha boikgafo bjo botiilego go hlolo ya boleng bja selegae, phetišetšo ya thekenoloji le tlhabollo ya setšhaba. Goldfields e swanetše go romela maano a tlhabollo ka botlalo bakeng sa tshekatsheko ya setekniki le ya ditona pele ga ge go tšewa sephetho sa katološo efe goba efe ya kwano. Go ruma di-updates tše ke boela go taba kgolo yeo e rego badudi ba nyaka mešomo le boikarabelo bjale ka ge mmasepala wa selete sa Capricorn o ikana ka diprojeke tša metsi le matlafatso ya baswa. Ge re lebelela mebaraka ya rena gore e tlhole e goba bjang letšatšing la lekgono, ranta e be e goba ka 16.37 kgatlhanong le dollara ya America, 19.03 kgatlhanong le euro le 22.03 kgatlhanong le ponto ya Britannia. Go ya ka tirelo ya Afrika Borwa ya maemo a boso, dithempereitšhara tša go sasa di tlabe di eme ka tsela ye. Polokwane di tlabe di le go 9 go ya go 24, Thohoyandou 12 go ya go 28, Musina 13 go ya go 28, Giyane 12 go ya go 28, Tzaneen 12 go ya go 26, Mola Pretoria di tlabe di le go 10 go ya go 24. Tšeo e be e le tšona di-updates tša irie. Ge o na le ditaba tšeo rata gore di šala morago, romela molaetša wa WhatsApp goba voice note go nomora 076-611-3111 goba letša go 015-151-0039. Go tša go Update Center, nna ke Grace Mashiane.